0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.eu.

0: Zora rudi, Pula se budi.
1: Pula se budi. Pričao sam, Zori, čitao sam tekst portala Istra 24 u petak o konferenciji za novinare koje su imali lokalni SDP-ovci tu na tržnici. Odnosilo se, u stvari postavili se pitanje zašto vlada kažnjava male iznajmljivače. Konferencija ne bila samo u Puli, nego mislim 6 ili 7 još gradova u Hrvatskoj, prije svega na obali.

0: U bijeg dado smo se, kad je zora stala ruditi, jer od vaših očiju se skrivamo. Al ostade vam sazidano čudo da ga čuvate. Divić grad čudo vam u nasljeđe.
1: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
3: Vodi ga dole 2-3 dana, 4 dana. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.
4: Please catch me live and direct.

Da nek se vrati, aha, cementara sad mora stati, aha, na kraju će ih, aha, idi sad ćemo čisti zrak.

0: za dom.
1: Ivanova.
2: Molim?
1: Ovo je rakija tvog ujaka Ivana iz Sombora. Nikad nisam pio bolju kasiju.
3: Radio Rojc.
4: Otkucavanje.
5: Otkucavanje.
4: Dopodne.
5: Dopodne.

A bliži se i kraj mjeseca, što znači da se bliži i 34. izdanje Hardcore Punk festivala Monte Paradiso u dvorištu Rojca. U dva dana će nastupiti masu bendova, od kojih su neki Krasnolno Jasno, Bad Bahnhof, Deafening Pretesto, Scuffy Dogs, Gicht, Mučin, Poguba. Ima, ali pričat ćemo još o ovom festivalu, još ćemo i najavljivati, imat ćemo goste, tako da stay with us.

kasnije jako kritiziran zbog podrške Donaldu Trumpu. Eto, ostale su nam još tri pjesme s prvog albuma grupe Public Image Limited, a one su Love Life, Attack i Fodder Stomp.

0: skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

Bio je to Hugo Kant i sada idemo na nešto potpuno drugačije. Band se zove Psychic Lemon, album je iz 2018. Frequency, Rhythm, Distortion, Delay. Prva stvar je Hey Drug, druga Interstellar Fast Star, treća Satori Disco. Psychic Lemon.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su to Psychic Lemon. Nastavljamo sa još tvrđim zvukom, ako je to moguće. Band se zove Bunsen Burner, album iz 2023. Rituals. Prva stvar Dust Bowl, druga Pathfinder, treća Journey in Sachidananda. Bunsen Burner. Tražimo nove heroje.

Slušali smo Bunsen Burner i pre nego se odjavimo slušamo Black Angels. Album je iz daleke 2010. Phosphon Dream. Prva stvar Bad Vibration, druga Yellow Elevator, treća Entrance Song. The Black Angels.

Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu. Bili su to The Black Angels i za sam kraj.

Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic.